jävel på kärlek, Glenmark Eriksson och Strömstedt. Utryckningspolitiet är stadig på farten för att checka att vi kör som vi ska och dessvärre så är det sjeldent vi gör det. Igår så var det en kontroll på fylkesväg 240 i Gran. Här var det 13 böter som blev resultatet. Högsta hastighet var 83 km i timmen när skylta 60 zoner. En bilförer blev I tillägg anmält och fick förekortet beslaglagt på grund av för många prickar I kontroll. Det blir snart lokala nyheter efter Demi Lovato som kommer här med Hearts Attack.